0: Ale o los fulu male lua mal afa minute o te ele tula suma tasi ya fana fato aki merala au nefu taimi ya tu fata lofa tu malanga nga fa la tele pe fa na fato aki merala au nefu taimi di tato poklame mo ila tolo fa funga mai e lunga fo yo o va fa nga fa vo le nei taimi ya tato na ma tole marulu mata pena le leila o va fa ngota pe fa na te malanga te fa ngota O la sao tanga ia iri a fōa i le tūlanga i le ia i Samoa. Ia oa e ki whaku o le maanga ia fu ia o wa a whangota lau ia ia nei o tātou tangata fu ia le meo le haku ma le apakoa ma le a.
1: Tūlanga oa e sao noa ia le malu. Ia oa fu le le peano o whae atu atunu o si te mita. O le awa o te leo le tātala noa ma le whasoa. Ai iri tūlanga o le oa e tāu oa fu i lea mai ina ngatai whale o le matua te lea o le ia.
0: Kia.
1: Ia nai te mino o asiasi e ili maketi o ia. Ia o le tūlanga ale la. O le mtua te lea le ia. Ia. So se I tua I ngā ia ese ese. O whaia I le atula tohu e le tau fisiningia le nā tūlanga.
0: Ia.
1: Ai o le tali atu la fisini tūlanga le la. E o whaiti I tia e tele. A o whaia la I nai malanga mai I le tū I maa I a mātoula vai. I tae opo. Ya este maua la vale a felesi ma tu la va pena ai fa sa vale tu voi mo meo ka wi voi ai ta ya em kwa si e kwa mo meo kulai a voi e va nel fa fo me le tu noi ya nga e tu al pike a fo le yo na ona tu le le wa ai ke ke ya ra ke ka ko ko va nel fa fo me ya wa fa ka se ya ya ai me fa fo yo la e ya tu la nga ya te te musu fo le le ya tangata
0: ya
1: e po na I fa fo yo ai li fa ka wo se me e ta wa no fa ta fo le le no e al tu langa le na o le mo
0: te le fa le o
1: e la tu no
0: ma no tu ala so ye me yo fa ka wa ku a ma ni la ngi tanta fo le ma la tu ta vo le fa ta wa tu fa langu ka mo ki fa ka u mai fa ka u mai pe ye u la fo ngale ye fa ta wa tu alon la le le le na a e le tinga ina la ta tu vo le le fe wa I o su me se ya pe a fe o le ye ya ka ma le ya vo le ki liva mai mo mai la tu e o mai a inga a a o le fa nga fo na business le wa o lai a le mo tu pe wa ma le kuwa el wakul kanga ka vole le la ko ole ainga le pe a I lu ma fo la ainga le se la ko el na taimi ai va ai melo wa wakul se ka wi ma se ya ma ai pe wi ka wa ma ai to e fa ka lo a o lo na ma ne le na a e nai lo le me vole le fa pe se fa ka le se ya lu e pia e fa ka le se se si me vole su me se ya ai o tu langa na o tu langa lo ve ve se fo ni se la tu no fo me le tangu ta a lima sulta la le tau wi ala ke va ai a fo I samo e ma kwasi kwea man tu ora lima sulta la sambo am sal por kosu kala ka ko au ia la na tau ia a palasi nu ole fua tatu e ova marcela u kala ia ia tau tau ia
1: le se la sa no ngo le malu man il fa fu ngamo le tu ole mo kwa po le ala vale me ia ia ina man tu fu e le fa ngo fiel sa ni mo ngo me ia
0: le fa ngo fi
1: a fa ta ta vo ile ola e fa ngo ta le alo alo sa ni me fi ngo ta I li va pe nga ngalo kwa ku lu ka fa nga mai ne li o lo mala wa ku le me e o mai le e o sa I li mai e le fa ngo fi e o le o fa ngo ta I mo na sa sa mo tu na va pe na e le fa ngo fi
0: moni a tu langa na tele en complain e fo ni si mo tong ta le ia e le fa ngo fi ma tu e nei a inga o le latou na alaga tupe o le alaga tupe na si a latou aiga o le ia so e fagogota lai aso uma aso uma pe loulou ā le tau e taumafai a saʻili se avanoa e fagota I leaga o le alaga tupe lenā ua a lē fagota I ua lē fesi tupe o le aso ae pe o vaega na e tele na faitio e foi nisi o tatou ia fai ake faikio e ua tauka ua le fakaua
1: ia
0: a le fakau saumoe saumoa po saumamoe e ae aua te fatauga leia ia e taʻu ia e o foi lai meo atu ma asiasi a vai foi atu I fatau nei a tatou
1: ia
0: a palasi nuga le fua e ova ma selau ma tupu ia alae ogo sulukala I samoa ono se fulutālā samoa a louiga ola pe o se meo le tolusfulutālā tatou
1: ia
0: ia ae a palasi la le atu na le fakau I samo luga le fua ae taʻu ma le tau ia e kele fia kausami e se atu ae vaega na mae a tatou pese lea faafoga mai le tatou asesiga I mo tagasegase e tapeneina foi e le afioga ia afoa le pea e le mani ia ua lau faafoga mai samo le tatou pokalami lenei foi I taeao

O tata me leo tolu sum leva minute tale tu la se fulu mele lua e sum leo fa fonga le tato po kalamele nei o la se singa mo tanga singa se tape na ina ma fonga ina le fionga ya a foa le pe e le mani e mo la tofu i o mo wimaf tiangul tino ile nei fo i vai taimi o le soifuanga.

Ia nafa fonga tato tunu o tato o se singe mo tanga se ngase le nā sa tapina ina e le fionga ia a fōa le pē e le mani ia wā fōi e ila tōro mafatia fōi neva i taimi i mafatianga o le tino i tono mo tanga se ngase ia bora tono fōi a ingi mo tanga lawa ia ngā umala mo le a se singa ia e fai mai sa fōa mara se tino e pūlea oe e fai mai lungo la moenga ia e awa kepa pole fua ringoi mai o lungo la moenga le pēse le nā o te loto tele o tō mātutu e fie fie ia le pēse le yasui.

0: Watato mafuta ile onga tutonu fo yo nei va yaso fatalo fo si tato mutino o tala mai Samoa. O leo boto e au talu fe furisai mai ilo ilo e tai tai. O malo ni usila ma Samoa ni si o mata ubuta ua ile vano no fuai. O atunu e lua ile au tue sanga fa au au pea. So o tanga le leo malo ile naunauta inga ia manuia le ati na e o tangata. O le sorua le vaso nei sa feiroa ia tuaile pale mio ni usila. Le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon ile pale mio Samoa. Le sunga la uria le mali atoa le ua teopolata e vafosi. Ile la umua i Wellington e New Zealand. Ma fai aitala noanga fa avao malo po o Pailanto Talks. Lea sa atoa e asia siai. I mata upu e pe o ngaruenga fa avai taimi. O fe fa atoa inga mata upu tau fumalanga inga le vao atino u. O le fea ngainga fa uoa Samoa me New Zealand. Ma le malanga atua tangata anu u Samoa. E na nofu i New Zealand le porokalame o le kuota i tau sangata i tasi. I le faa mtalanga tuistu sia faa lawa i tele, ma i le ofisi o le malo o New Zealand lo o faa ino ai. Le faa fitai e le pale mia i atui sinave maulu mtootua Christopher Luxon, i le teitai o le malo o Samoa. I lana malanga talua i nei le vala ulia, o le se lau tau sanga wa atoa o pulenga New Zealand, i motu o toke lau, o na o Samoa o le faa i tuto alea, e uru fale atuai i te tonu o Iomotu. I le porkalame o ngā luenga whaavai teimi, o se tasi leo mafua anga o le asia le pāne mi o le tātu utinu, o tātu utangata o ngā lulue i New Zealand, o ona o le...
1: Experience this elegant timepiece in person. All we ask is you see the craftsmanship yourself. But hurry, only a few pieces left. Tap now to see how to get yours.
0: Fia mori mawina o no fuanga lo fa mautu ai. Fa pere tu langa ia ia inga o ia ngā Ina i saunga le mu, ma maru pui pui ale so i fua manu ia o tātou tangata. O le fa iunga le vaya sunei u fa moe moe to e te liu mai ia i whanua. Le te tai o le tātou ma lo pe a mai o nā sia no fuanga. O lo ngā lulu e i tangata nu o sa moa i ngā ruenga fa avai teimi. O lo a wai ma le minstaal mta ngā ruenga o leipa o lo i eile va i o lea porokala me i Samoa. Fa pe aile ofisa sili o lea mta ngā ruenga i lo tātu o tino. O lo malanga fa tasi e foi ma le kone sula o Samoa i au kilani. Le fio ngā femata palu salue fa apole lua. O saina lea tunu ua tau la i eile sila sila. A le tātu malo i le te mineipe ma wai se isi la veai. E le ngā tele tōng fitia o ngā se ngā se, ai o le mau ai o vai mo fuala au. O whaeroa ili nusi pepo le sā vali o le opulea le mālo. Le malanga atua i lea tunu o le minstala ngō lango le mta ngā luenga le soifua mālo lo ina.
2: Usi mai ala o whaafofonga o le whaapopoonga
0: fo ili nei. I whanua, le teitai o le tātu mālo pe a mai o nā sia no fuanga. O lo ngā lulu e itanga tānu o Samoa i ngā ruenga wha avai teimi. O lo a wai ma le minstaal mta ngā ruenga o leipa o lo i eile wa i o lea porokala me Samoa. Wha pe aile ofisa sili o lea mta ngā ruenga i lo tātu o tino. O lo malanga wha tasi e foi, ma le kone sula o Samoa i au kilani. Le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau lai i aile sila sila. A leo tātou mālo i le te mineipe ma wai se isi nā veai. E le ngā tele tōng fiti o ngā se ngā se, ai o le mau ai o vai mo fuala au. O whaeroa ili nusi pepo le sā vali o lo pūrea le mālo. Le malanga atua i lea tunu o le minstala ngō lango le mta ngā luenga le soifua mālo lo ina. Whapele ofisa sili, manisi o ofisa sini o le mta ngā luenga e whaatele noa. Vaenga tonu e mewhai ai. Ona fa mautu le fesoa soa ni mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pēna si la fia o saina le tasi o tenu, o lo o maua ai le fesoa soa ni o fō mai. Ai sa fesoa soa ni fō i lea malo, i se au malanga o fō mai e whaia ta o tonga fa apitoa, le ana o lato o whaia i lea ngā luenga ina ua mana o mia e Samoa lea fesoa soa ni, ina ua tuai maua se fō mai fa apitoa, e whaia tautonga e sā i diei mafua anga o mario ni tangata, sa su su e ine leo leo le mafuanga. O lo yeide fua fuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstalang o lango le sui fua malo lo ina malana au malanga, ile atunu o intia o lo yei nisio fale mai, o lo ave yei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tupe faalu o le tatu malo le tausanga e le porkalame o ngase ngase, e awina atu I fafo mo tonga fitinga, ma o se isi leo mafuanga o lo sa ili ili atua I atunu u, sefe soa soani. O le masina le tete neyo yuni sa mori mawina I se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama I matotua. Le olo ososo o malifere olo li netla. Se ngai o inga se li I televouna I se iai le ato sa iai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu I a se tangata fai ngā luengo se tama I ta ima le ato. Ina ua uma o na fai tau masiaki tupe o le pamu. O le ua fai loa I e leo leo. Wa pua ina lea li itele vauma ua mori e nei le fai o lea soli tu la fono. O mea pua ata CCTV po o security cameras. O se fesoa swani tele lea I sa ilingo ngai o inga soli tu la fono. E pea na tutupu I lea tunu u. Ma a fi ai pi sinisi. Fa pea fale o nisi o ai ngai tufua. Ai o whanau I a onga matangata mātutua I ngā ruenga. Wa tali e nei lea soe tu la iai lea tau lea el fam sinonga. Ai olo onofu tau fia nei, ili wa inga leo leo. O tangata ta alo li ta alongo le fe ausi po le swimming mai New Zealand, ma u se ta li olo utau sinio. Manisio lea tunu e fia fia ili ati na eino lea ta alonga, e peo na fanga solo lea fe ausi nga ili vai oso nei. O lea songa fua na amata mai ei ngata I fale, o le fale tani malo le Samoa Beach Resort I muri fanua, ma afe ai o ngā sami, I le fio anga o manon outa. O le solua na amata mai e ngātai fale o le malai vaale le whaavao malo I faleolo, a e tini atu I ngātai fale, o le fale tani malo o le Samoa Beach Resort. O whaamoe moe le soluru ma le stofi o le neiva yaso, e si iti atu a ile feau singa I si umu, I le no fuanga o lo I eile fale tani malo o le sina lei, o na toe fo I ane ai lea I manon outa, ma anga I atu I le motua manono. E to ono le aufe ausi mai New Zealand, to lua mai Australia lota, ma anga I atu I le motua manono. E to ono le aufe ausi mai New Zealand, to lua mai Australia lota usini

0: Ulinga po le malafoni, sa faya I se va yaso ele I mamau atu. Se lau maleono tangata tau fituri na awai, ya ma onisi fo isa tau sini o aia malanga mai atunou, e peo a Amerika o Ausetalia, New Zealand, Saina, ya pani fa pea mafiti. Tala I ole neyo salulu, soi fuaia.
1: Digicel, better together.
2: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau sa I le si si ai o le tau le soi fuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le se kulu ta se lau ta la shopping voucher o le a maua fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se puta la tapa. Pe lafo se tolu se lau ta la I a inga maua o le pasifika. O na maua I leo lau avanoa e te manu ma lo ai. E iai a ia inga fapitoa. In one.
3: Na wa fonga tatou tunu tatou telefon mai Samoa be na fonga ina mai ngal malmana tanga vai TP out tanga vai ya wa fu long long pu ile ina ol malu tatou tunu e mail o tupu e si tatou tunu tonu vo io Australia nei ia fa pena fo I manisi vai ngal kelope ia manisi fo vai ngal pe ona no fil fil malu tatou tunu a te telefon ile sunga ya ngal malmana ia tu sai fo I Ia ma talafou e pe na longa longa puiri e foi malu tatu tu telo taimi ia walau fa fonga mai.
1: Digicel, better together.
2: Wai ale mana o se pepa talafuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau sa I le si si ai o le tau le soi fuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le si kulu ta se lau ta la shopping voucher. O le a maua fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se puta la tapa. Pe lafo se tolu se lau ta la I a inga maua o le pasifika. O na maua I leo lau avanoa e te manu ma lo ai. E iai a ia inga fapitoa. In
3: one. O le tatai mi leo wato e fitu minute tale tu la sumu le lua. A fongbal pese nei le li o mareko e teru. Ia o lan pese nei le aisua vai. A mai al tato pese le fa fonga me le tato boklame walu pepe le tau banu I le malu tae ao. Fa fonga mai le fionga ia afoa le pe le mani. O la ia fonga ina fo le tato boklame le na I le nei fo I ao auli. Ia fai na ua alo atu fo I tau mafutanga le uli. Ia fai fai maali. Fai fai maali lau tau mafutanga. Po fia na cha fai lau lunch. Ia po ngā oe po mbui maseisi. Ia oe. Maa ia kai kōlua le mangongi I fo I tau sami. Ia. Ia alo fote latu manu ia tau mafutanga le uli. Ina ita mamati na maa tutua. Ia misi fo I sunga fai fia ngenga mo lato falutua.

0: Tata mi lauta lima minute tala tu la tasi ma tu mai tata pokala mi la so tae au pokala mi lauta lavo mo leono se pa iri tu la valu as fraile o le fitu ianga ea tu le valu tata pokala mi la stona ili globo ma le sifulu se pa iri tu la tolu tata pofilo aile la song fua ia ma le tamata ia kisa tap salai la song fua aso lua la ufa ingalunga masani ila aso lua ia aso lulu afonga fua ile nisi fua la ufa ingalunga la aso lulu kako fela ili se aso lulu talatu ili si duva yaso ata minei ya mana tua awal fai meika ya la fatu sunga efo efa amatu tato pokalami le so
1: ua ye voli manatu Samoa ma lau fita fa fong fong mai teo nuk mai fo i si ui o le mantau tua ma le fionga ya le malu tan si ye o fa mo lia ina lau tau fa fong mai ya isa mantau mo fai atu ma li lio no o pau se mea ua ngafatia e le vai vai fa moi moi o le amangalo se fa le tonu ya e ala ilu fa pale pale mai nu te leina to enga ole nei aso to e fita pai fo i le lao lao lumanai ya i nu to so i fua le malu mo so malosi ai o le ma au fenga luenga sa te unto aina lo to mo malu le fionga i ale malu peni unione a timonione peni fenuti
0: ia fa so i fua ia imanu ia lava di al to enga fua le neva i aso a lofa te la tu mo to
1: lo to pa anga masani lava le nei le pe ele mani fa so i fua ia.